0: Nábožné slovo.
1: Mačenca Tomáš Menzel z Skulova.
2: Včera nebie jenož Kristove do nebi spíče, ale tiež džen svätého Bonifácia z Tarsusa. Tunle sviate má tiež za Serbov viesto vúznam, dokež je miešťanský patrón Kulova. V sviatým leče 17. putnikováše kulovský kapuán Pietr Dubienka s 15 vosadnými do Róma. Votam ši viedžich ju jednu kušť sviatého, kotraž vísa miestým relikviárie na južnej štienie kulovskej cirkvie. Do leta 1971 sú relikviu kušte leto na nedželu do sviatkov s procesiónom po mieste nosili. Relikvia mieše prečivo vulkým voheniam škýtač. Bonifácia z Tarsusa nie je neznaté sviate, ale patrón vúznamneje cirkvie Rómie, kotrež maja bohači rómsce zemienio svoje svipne roby. Tohodla môžeš se jenož češko predstajíč, zo leží kulovie kusč runie toho matraria. Starodavný kult vokovou relikviou zdáva so nám dženca husto nezrozumlivý. Ja pak meniu zodobieli respekt pred nastajeniom našich priedovníkov mieč, kociž spúštichu so časach najväčšie núze na zastupovanie sviatých. Po tej doviere môžeme za naše živinie viele návuknúť.
1: Dobre, Tomáš Menzel ze Skulova, dve nadoku a zamovitosti tam nižšie v osade. 4 menšiny do 6 Čechie. A spíva Jörg Weiselberg, tvoju ľubosť ja chcú.

som i čunodo na posedmišje ve večnem lodže sliedžič. Och, nie je to napjata vec. 5 mesacu su vedomostnice popuču byli a to ve Antarktice su sliedžili tam a sud bopravdže nešto vusliedžili, što ješ do toho nebie. Znate menujce su tam jednu kupu nadešli, kotraž nie je dočasne ve žanych morských kartach zapisana. No aj tam sú milí vôsobite zbožo, sú si tiež samo meno přemyslili, ktoré špak je hišče tajné, má so predstajíč vôsobitej komisii a potom môže so tuta kupa blízko Arktiky zapísať a to si docela nemôžeš predstajíč, zo je hišče blečka, kýž človek neznaje a to za čas Google Maps. Vôsob inčinou do naposledky

0: molch a starších a za celé generácie skýre pučovanský džín. Když poľadáme na hesvo, praj dokal vieče náš puč, no haj súče sú popučovili ľuďom, hač na náuse, abo do miesto, abo súče tam, kde sú nešto kieži a piču tež poskyčili. A tež Monika Gerdesová je pučovanskú čaru vúspytala vúriesk z väčšej reportáže pučovaníkov okolo Vulkeje Dubravy, netko slyšíče, nastok krúne tutemu vúliete je da vúča biológie Simon Šuta, ktorýž je ju převodžal na spočátku rozkvádže von čehodla chceše rúdne tuto túru činič.
1: Hej, Vulka Dubrava je juno jenu moje dživo miestno, ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli Vulka Dubrava. A přestatnú kopuč okolo Vulke Dubrava jara dere znajú. Budemo vidieť v tých popuču dženca všelijaké kultúrne pomníky Vulke Dubrava a juno dokyšetný vúľad tý na vokolnú krajinu jara rejane. A tu na toršču je tiež na tafleja, na ktorýšen vidí tún vopon Vulke Dubrava a tam in vidí juno tún litoličbu, cina često cia štoceči, to je sa ta veska prvný raz naspomníva, ako Dubra, tam cí sa to meno Dubnucka, to reka, to je na veska pši abo v Dubom lesu. My poňčíme najprv do přírody a potom sa zase naučíme do veske, to reka ten prvný džil, ko puča viedže von z Vulke Dubrava a potom sa zase naučíme do Vulke Dubrava nuc.
2: No da, započneme ísť. Poďte sa tak der ústieče na tačky. Koto tačky to sú kýšiúdneke takú cefifola?
1: To by nieké kus, čorné kus je menované. A on celé roka naštíme siedži a svoj spiu zanese. To je typický ptačk takých lesných alebo vesných končinov.
2: O, tam je nešto bolež kričovo, a to sú tiež, to byš taj väčšie takaj, kýž nad nami tam, hoka nimo liečeš taj.
1: To bych ju džiju se. Ale to sú tu neto tie hromadža, ko voko Vulke Dubrava, abo tiež tu podľa z Piato jezora. Nech sa nebomo rozpušťa a lieča, keď ich hatam. No, netko sme tu v lesu, jen tiež vidí pširoda v otuči, pšed nama je. Tam máme bývý podlesk, takže jen tu tiež vidí ve Vaskovskom lesku. Všetko druhé štome majú tiež, že prvne vopena. Máme tu dúbe viezo, šiškate dúbe, to osvie sú, nemusí byť to štýl ajche. Máme tu voľšie, máme kojné viezo, breze máme, bombuky budeme tiež vidieť, že tým, že to zväčša ráb. Jenož džila, červený buk.
2: Čas če verune ladao?
1: Ja som si jenoš tu jen jelinovcu kus bížu odladao a nikto vidím, to je čís, to nemstvo reka ajbe. Tu sú oni tu zžila,

0: Nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zhromadne?
2: Na našim tvárnišču.
3: Ach, ja som taká rozbudená.
4: Předýchaj hluboko, Míšová. Aj, dal by mi so koncentrovať.
0: Keď pújtaj, nedom sa ubiečovanie započnie. Bagoro, ty si prejni na rýdže.
4: Aj, aj, vúriu džíru.
1: Bagoro, bagoro.
4: Uf, to nie je ľahko. Zemia je chytrá tvrdá.
0: Vúri džíru vúboko dosť. Ja pojedu po stôl. A Míšová, ty vieš?
3: Hej, ja viem. Míšam betón za fundament.
4: Dajkele vúbičovania na spíšnosť. Zuhatovi nezmeš. Došla je než spraskáš.
3: Nakladné auto je nás přizivivo, zabych mi to pokázali, kak derie romanče dživáme.
4: Toto na to pokazač netrebáme. Tak, jedno v opačišče. A hotové.
3: Či podľa nás pak majú vúbšu džiru, Bakoro?
4: Och, ty zasa. No moje dla jednu v opačišče.
3: Tamhle nakladné auto přijede. Nitko spíšne, doby môj nabok zaječ.
0: Tu je stop. Bagoro, sač jún dodíre. A Míšová, ty přidaj beton.
3: Vatla, sama viem. Hošu, Jara.
4: Bola tam nech stoupí, že ste. A nimo to, stoupe šive samsnem smírie v usmíria.
3: Ha, to bude put.
4: Ha, put, dotaz sme pistovanie a moste tvarili. Put môže kúžde minibako tvarič.
0: Kúžde nadávky je vážne. Jeli dženca dobudeme, dostaneme tiež ve přichode vážne nadávky.
4: Oj, jeli nejsme to spraskali a skepsali. Daj kalé honienca.
0: Na tvárnišču dobíš tiež čas dodržeč. To nesme dlie, hač vúčine netrač.
3: Ale dže ostane ta přitom veselo?
4: Za veselo nitko zatrubime. A snáno sme šice dobili. Hľadajte, všetké stoupy steja.
1: My sme dobrý tým.
2: My sme

0: Včera by še za mnohých pučovanský džen tiež dojšto muži. Včera na Dňu Božo spieča sem tiež ze Skorétu vidžava. No a Monika Gerdesová je pučovanskú čaru vúspytala v úriesk z väčšej reportáže pučovanie kôvokovo vľkej Dubravy. Netko svišiče nastok runie tutej témie je jej dal vúčer biológie Simon Šota, ktorýž ju prevodžal na spočátku rozkladže von, če odla chceš runie tutú čaru pučovač.
1: Hej, vulka Dubrava je juno jenu moje dživo miestno, ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli vulka Dubrava. A přestatnú kovopuč vulka Dubrava jara dere znaju. Budemo vidieť v tej popuču dženca všelijaké kultúrne pomniky vulka Dubrava a juno dokyšetný vulat tej na vokonu krajinu jara rejane. A tu na torščiu je tiež na tafleja, na ktorýž vidí tu vopon vulka Dubrava a tam vidí juno tu litoličbu, Sinače 143, to je sa ta veska prvný raz naspomníva, ako Dubra, tam cízo to meno Dubnucka, to reka, to je na veska pši abo v Dubom lesu. My poňčíme najprv do přírody a potom sa zase naučíme do vesky, to reka ten prvný džil, ko puča vedže von z Vulke Dubrava a potom sa zase naučíme do Vulke Dubrava nuc.
2: No da, započneme. Poďte sa tak nech ústieť na tačky. Koto tačky to sú, kýši hodnýke tak úce fifala?
1: To by nejaké kus, čorný kus je menované. A on celý rok a naštíme sedí a svoj spiu zanese. To je typický tačk takých lesných alebo vesných končinu.
2: O, tam je nešto bolež kričovo. A to sú tiež, to byš taj väčšie taká, kýš nad nami tam hoka nimo liečeš taj.
1: To bych uží úse. Ale to sú tu nieto tie hromadža, ako Vulke Dubrava, alebo tiež tu podľa z Piatého jezora. Nikto nebolo rozpúšťa a lieča, keď ich hatam. No, netko sme tu v lesu, jen tiež vidí príroda v otuči. Pred nami máme bývý podlesk, kakže jen tu tiež vidí v Vaskovskom lesku. Všetko druhé štome majú tiež ižo prvné vopena, máme tu dúbe viezo, šiškate dúbe to osvie sú, nemusí byť to štíľajke. Máme tu voľšie, máme kojené viezo, breze máme, bombuky budeme tiež vidieť, či tým, že to zväčša ráb. Jenož džila, červený buk.
2: Čo si čo vyrúne ľadov?
1: Ja som si jenož tu jen jelenoc, kus bížu obľadov a nikto vidím, to je čís, to nemusí reka ajbe. Tu sú oni tu zdieľa z vosa dželi, zdieľa je to tie šížo, vodcamo tie šížova narostvo. Je to ráne štom pomorošče, ale má dobré drevo. Ale jo, jedete, všetko jedete, jenož tu tie pôdy nesú jedete. Miasovo tých pôdov, tie červené javotky, tie nesú jedete, ale hevako všetko jedete, samo tie semeško, ten výkus kýžot.
2: Když som ja slyšala ponča do Vulky Dubravy, že mi som predstavila, že je na lesné počúvanie podľa. To si nikoho nemyslí, no, dokud je to jako industriové miestno, s najmenšia nedošie industriové miestno znáte. Nie, s tak ráným lesom ja líčiva, nie som skromne prajené.
0: To by vôbec z čarovšej reportáže počúvanie

0: Bepsche minčino dođevečeš. Netko tla so slunčko smije.
1: Nabožne slovo.
0: Mačenca Tomáš Mencel z Kulova.
2: Včera nebie jenož Kristove do nebi spíče, ale tiež džen svätého Bonifácia z Tarsusa. Tunle sviate ma tiež za Serbov vieste vúznam, dokiaľž je mieščanský patrón Kulova. Svätým leče 17. putnikováše kulovský kapuán Pietr Dubienka s 15 vosadnými do Róma. Votam ši viedžech ju jednu kušť svätého, kotraž vísa miestem relikviárie na južnej stenie Kulovskeje cirkvie. Do leta 1971 sú relikviu kušte leto na nedželu do sviatkov s procesiónom po mieste nosili. Relikvia mieše prečivo vulkým voheniam škýtač. Bonifácia z Tarsusa nie je neznaté sviate, ale patrón vúznamneje cirkvie Rómie, kotrež maja bohači rómsce zemienio svoje svipne roby. Tohodla môžeš se jenož češko predstajíč, zo leží Kulovie kusť runie toho matraria. Starodavný kult vokovou relikviou zdáva so nám dženca husto nezrozumlivý. Ja pak meniu zodobieli respekt pred nastajeniom našich predovníkov meč, kociž spúštichu so časach najväčšie núze na zastupovanie sviatých. O tej dovere môžeme za naše živinie viele navuknúť.
0: Dobre, Tomáš Mencel z Kulova, ve nároku a zamovitosti tamnejšie je v osade.

Kjo co vas žince pra nas vycakujo. Kulturne pokazki sme za vas zestajili, pegledňome do televiznego magazina Vúžica, do majskiego udaša. Náš miňovednik vám rozkvadujo serske mie, ktorež manicu cyniš s corajšným stupným stvrtkom. A také naša muzika tuženia gajovinovaná muskecemu dňu a vo dňu nana. Jo, a žiši, z vami, co ma zase zachopíš.

0: Teke już o pokazku za peniežele mam za was. Zmijaš oslednú šansu Floppy Dolls doživíš grajarky a grajarjo nímsko-sárskeho ľudového životva.
1: Veni sú jednorazne, veni sú serske, veni sú sexy. To gronie Floppy Dolls pisana živadúva kubka, ktoráž muzicírujo ve dolnosaskej rece. Pe 60 letach přestavky sú zasej sliedk.
0: Finálny koncert bužo ve City Zálu na dvorniščovej droze Hršubuzu Zigar 11 se zachopio.

Jo, co vas žince pra nas vecakujo? Kulturne pokazki sme za vas zestajili, pegledňome do televíznego magazína Vúžica, do majského udaša. Náš miňovednik vám rozkvadujo serske mier, ktorež manicu cyniš s corajšným stupným stvrtkom. A také naša muzika tuženia gajovinovaná muskecemu dňu a vo dňu na. Jo, a žiši, s vami, co ma zase zachopíš.